0: muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio 974.
1: And you can dance for inspiration.

0: But you're just a boy.
1: Marketing L Radija. Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 eura.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 eura.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23-16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nasrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su

0: ili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 eura.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nasrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 eura.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjereno.

muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio 974. Lagana muzika koju voliš na 974. El Radio.